0: de meka no de ase
1: amba choy
0: enti ye sori tia do mo ana last week bi sase eye de na me se ebi mu didi daye mu
1: yeah
0: na otema se na u didi daye mu is not good two ebi su ye ne omo da wo daye mu so otema se three ebi mu su be so da no nam tore won ade na o nante no ade ne yesunsu enye physical ye pa wu mu ne ye pa me mu a ye ho hwe wo me mu o but ade ne wo wu mu
2: okay
0: nti no nyankopon ka chebram say nation is in you o man wo mu nti adom no essence greek ne chense eye beauty no eye ho fe nti eye ho fe no sunsun bone ne wo da ho fe ne wo mu no oye den obrenas ne pa cho grace ye nyi o na ye brenas
2: okay
0: Osa wodo da magana. Ye bre awonfe na se. Ye kata awonfe na so. Interfere awonfe ni tumi shine. Obi betumi nwaka so wo. Obi ni pa kese pa. Obi ye se pa. Enye se nkom hye na hye no. E ya tru. Wo fu ade no. Me so akasa ade ni betumi ada ne ho ade.
2: Okay.
0: Enti na to de bia onipa wura fast mu a. Wo se esum no na eko. Na sa ho de no na ko ana number 2 when we lay hands on you to send a Friday me your deliverance bo so say me ko me na me say no me na me yesi bebere kwa me bo a
2: yeah
0: ko
2: yeah
0: bo so pum na de na tu no bi fe nti e ba sa na ade na e kata adom no so na adom ni ntumi function no na de na ko ade na ani adom ni die sie na de na say so that the person will be free na ye hu aho fe eme adom ewo mu anya sade a oboa me se subiem anya sa oboa wo yesu koto gasemeni gairo eh gadari gairo ose moye ose yesu me ha ose moye se ye ye dom ye ye dom into wo se adom ahohom bi ni wo die se ose fo amamfo bro hwe me bia me teacher about deliverance ebi mu wo ha eh sa teaching so for mesan ye bi ebi mu wo ho a omo wi anea ebi ko bubu brok eh ma me ba ko se on dia man san toilet
2: ko se so
0: me bo a
2: amiran

him say we sometimes it's a scripture so on, but obi call the same thing more obi dear che say etoda sika wo de to aduane aman kwala no kra yedin ye bia school school fees kra wo tia kra edin pa pa pa pa pa ah ono out mi sa brabo no etwa na chi abrabo ni twa ne ma eno ye kwa urade anim se de wo mame widoi ana se okunani kwa onyame difo ho no ye de nda ya ba wo sofo peni ni ho ya ba wo sofo pon no Jesus Christ of Nazareth se urade hu ya mabo ya sem nie kemi maye ya sem nie buaye ya sem nie jian e firi ye haw ene ya mane mu ene ya tete ene nieme bia urade ye kwamu a ya yetumu se ade ne etwa ye chimma urade kasa na jian e firi ye haw ene ya mane mu so what I say enti ye bebom pa ye so enti mamen hwe adwumu yi so na me mon fama so na fi ye mon pa ye right. Nafi, your mom pie, right? Okay, TV mommy.

that the kasama ya watem in the name of Jesus begin to pray wherever you are. Our Jesus Christ dim wo ra Jesus ya bawo nim. Awurade ya srewo ya mabbo. Awurade abrabo di nya. Awurade abrabo tete. Awurade abrabo je ya rehuo. Awurade ya srewo awurade ho nya mania bia o maye na mu. Na no pay kasama ya watem. Awurade kasama ya adie bia ye kokuo mu asem aye nim se yanko an ehwe ye nim se yanko an ehaye ye nim se yanko an tete ye yanko an je ya nim guase. Awurade na no pay o maye ba nim awurade kasa awurade kasa owura yesu kasa wate awurade yahiawo owura yesu yahiawo awurade kasa mayam awurade kasa mayam awurade kasa mayam awurade twatwa gye awurade yahiawo abrabo mu ase tran mu awurade gye wate awurade kwani ani daso ne awurade ani daso ne wena no pa awurade boaya awurade nipa biere ntimi moaya awurade boaya wate awurade boaya wate awurade boaya wate gye fri ya hawo gye fri amane mu